フィーディング飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛